0: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yokusimba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
1: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
2: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
1: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emiru ndiebili. Empe keda adumediri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na amakola malungi agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakatea gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuri